our sister Slade Shermo, Lost in Music, The Course Radio. I love First Buddy, Robbie Williams, det var med Candy. Musikken fortsætter med Kasper Winding og Siv Jørgensen og Sanne Salomonsen. Det er lidt til og meget mere.

0: Tak for sangen til Mikael Falk. Her var nye tider. Klokken er 10 minutter over 7. Husk, vi kigger på dagens dato 13. august her, 20 minutter over 7.
1: Alle tiders bedste sange. Radio Alfa. Radio Alfa.

Fra Tess, skrevet af Bjørn Ulvaeus, Benny Andersen og Tim Rice, der har skrevet teksten. One Night in Bangkok, Murray her til M People. Radio Alfa spiller Don't Look Any Further her på en torsdag formiddag.

filmmusik. Ghostbusters fra Ray Parker Jr. Og så er det forberedt med Fodes Time 2. Nu med hende her fantastiske Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight.

Michael Jackson og Thriller til gruppen her med det spøjse navn. Nu skal vi se, om jeg kan sige det. Chumbawamba, her er Top Thumping. Okay.